Pendengar RRI mewakili pimpinan dan juga angkasawan-angkasawati RRI ND, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat azan maghrib untuk kaum muslimin.